0: Wah, mak teratap tak nek ngambah dodol iki mau, Rok. Tos tak cekak ngisor Bali, Rok.
1: Ha ha ha.